0: asem ketu ma me ma papa kwa ba nyumre na fe ye hye ye nkomo di ase sense ne nkomo no edoso pa prophet madre
1: akra meje wo so
0: na ohun ye de
1: nya me adom na hwe ye kristo nti me ho ye odi adom nyen
0: ye do ba di ase prophet ohun gusua na ye fe
1: yeso adom nti

0: sahenu a omo nyina didi dem ne nyina ne se eye wono masade se oboa e ma otiminya omo nan enwa bi gina so wosikasemu na wakasa na wochiremu se emfidie ka ho afa emfidie a wono de pamwade omma omo bi de ye de topanu ebi wo ho afa de odi nsuo beguma de nyuna da ka ye odi nsuo guma na yi block block yi di freezer ye ma omo bi laptop ka ho konwa omo betremu enyo ma bebre eboa ma asetremu ye den wode ntom wono mu na wosisika pudu a watwa edidi se adwuma nyina ye mpema dio sonson 7000 in Ghana cities eyem pomujinimu enwumasuemu ni adwuma yumu ni nyina so aboboa mo so ombeboa ama wo mo adidem e wo mpotem wo manyadwuma aye weyi ene de edi kan de tosum yenu ye tosum ye nsan so dam kwa so wo de babeboa wonom a wo adidem no
1: empe pina ka wo besa de wona ye nianom a sebe sebe